takon dek kakak iki apa cor? Dek kakak kuwi dudak kaplak-kaplak kirim meyek, Nes. Hey, yeah.

0: Selamat sore, ya yu watri watri watri watri.
1: Iya. Wingi rupane balik nonton Prima Iga iku kene. Iya. Katone kok kene tapi. Ya, bukan di sana waktu ya.

Kang Sarmuti. Wis awak dhewek bae rasa mana-mana. Mbok yo lemu-lemu titip di sejarah papa sing penting wis ana DP-ne dhisik. Ngalahi. Sing arit bawor, sing arit.

0: Mambil di Om HM. Yes, lanjut. Asik. Gelem ora dek? Dadi wadon kelingan.
1: Gelem beli dek.
0: Iya. Sahur, sahur, sahur.
1: Lotak.
0: Yo, petang 10 euro. Ora tanggung-tanggung wingi 50 euro langsung.